Blahoslavení ste, keď budú všetko zlé na vás nespravodlivo hovoriť. Prijať každý deň cestu Evanjelia, aj keď nám spôsobuje problémy, to je svetosť. Ježiš vyhlasuje za šťastných a milosrdných svetosť cenená v Božích očiach. Podľa toho budete súdení. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritulili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Ján Pavol II. Hovorí, že byť svätý znamená, neznamená mať prevratené oči, ale vidieť ho predovšetkým v tvári tých, s ktorými sa on chcel stotožniť. S chudobnými. Spoznať Krista v chudobných a trpiacich odhaluje samotné srdce Krista, jeho najhlbšie city a rozhodnutia, ktorými sa chce každý svätý pripodobniť. Ja som tak šťastný, že je pápežom práve svätý, teda pápežom, že je Bergoglio, že je tento František. On nemal pripravené meno František. On, keď bol zvolený, tak jeho sused kardinál mu hovorí, prosím ťa, nezabudni na chudobných. Až tedy sa rozhodol, že si dá meno František. Z Assisi. Všetci si myslí, že František, jak sa volá ten jezuitský, ksaverský, ne, asiský, jezuita. Chápete? Jezuita si zoberie meno František Assisi. Lebo to je jedno, či si jezuita, či kapucín, či františkán, či salesian. Ak máš Boha v srdci, tak žiješ evanjelium. A to, že jakej farby si, to je úplne jedno. Že ktorý odtieň Ježišovho života ty nasleduješ, to je tiež úplne jedno. Aj tak žiješ celé evanjelium. Svätý František raz mal Bibliu, dostal Bibliu, ešte to nebola písaná, 1200, neviem koľko. A jeden brat strašne, a ja by som chcel takú Bibliu. Tak hoci tá samotná Biblia stála toľko, čo kôň. Alebo dnes auto, alebo ja neviem, koľko stojí taký kôň dnes. Neťažný, ale taký napríklad dosť, strašné tisíce, ne? A on zobral a vytrhol stranu a dal tomu bratovi. Vytrhol druhú a dal druhému bratovi. Vytrhol tretiu a dal tretiu a hovorí, keď budete žiť to, čo je na tej strane, budete žiť celé evanjelium. Tým teraz nechcem povedať, že budeme čítať jednu stranu dokola z evanjelia, ale chcem povedať, že jednoducho to je jedno, jakej farby, ktorý odtieň, či Františkovú chudobu, alebo Domboskovú starosť o mladých, alebo niekoho iného, dievčatá, Vincentky, o chorých a neviem čo. Máte tých farieb nasledovania Ježiša Krista je tisíce, každý sme originál. Ale dôležité je, že keď vidíme tých chudobných a trpiacich a chceme im pomôcť. A pre mňa práve, ja som človek, ktorý rád takto kážem a akože dobre, však Pán Boh mi dal nejaký dar. Každý máme nejaké chyby a to neznamená, že nemôžeš byť svätý, keď máš nejaké chyby. Však aj svätý Ján Pavol II. Sa spovedal, ešte nebol svätý a už dneska je svetorečený. Takže nech nám Pán Boh pomáha naozaj objaviť Krista tam, kde je, všade, okolo nás. Milosrdenstvo rovná sa pulzujúce srdce Evanjelia. A vidíte, že tento pápež dal rok milosrdenstva a v tomto roku milosrdenstva určil, že každá diecéza by mala mať jedného, aspoň jedného misionára Božieho milosrdenstva. A tým misionárom Božieho milosrdenstva dal možnosť rozhrešovať hriechy, ktoré sú rezervované Svätému Otcovi, okrem jedného. Všetky ostatné máme právo rozhrešovať. Samozrejme, že tých hriechov, málo ľudí je takých, čo vôbec ich pácha, a ešte menej je tých, čo vedia, že ich spáchali. Ale dal to, aby každej diecezi bol taký človek, a väčšinou to chce dať

reholníkom, čiže majú to jezuiti, kapucini, františkáni, dominikáni. Nie sme to len my kapucini. Aj páter František teraz tu nie je, on tiež je misionár Božieho milosrdenstva. Ale to, čo chcem povedať, že Františkovo srdce je, že aby to mohol každý dostať, aby nemusel chodiť do Vatikánu písať, aby mohol prijať odpustenie, milosrdenstvo. Tak nech nám Pán pomáha byť milosrdný, ako je Boh milosrdný. Amen.

0: Milí priatelia televízie Lux, milí diváci magazínu Moja misia, srdečne vás vítam pri ďalšej časti, v ktorej pôjdeme spoločne do Rumunska, ale aj do Plaveckého štvrtku, ako aj do bratislavského UPCčka. Dnes vítam medzi nami mladého študenta Andreja Kuchára, ktorý je vedúci misijného tímu. A len maličkou UPCčku je to miesto v Bratislave, kde je tá úplne najposlednejšia nedeľná večerná svätá omša o 22.00. A tak teda náhodou, ak by ste nemohli ísť do obeda, alebo na obeda, alebo po obede, môžete prísť do bratislavského UPCčka a privítá vás tam môj dnešný host, Andrej Kuchár. Vítaj, Andrej.
1: Ďakujem pekne.
0: Poprosím ťa, Andrej, na úvod povedz nám trošičku o sebe. Či si z Bratislavy, ako si sa dostal do Bratislavy, čo študuješ a potom to najdôležitejšie, ako si sa vôbec dostal k misiám, o ktorých budeme dnes rozprávať.
1: Pochádzam z farnosti Predmier. Je to farnosť, ktorá je blízko mesta Bytče alebo krajského mesta Žilina. No a tam boli aj také možno aj počiatky tohto celého, kde sme sa venovali deckám, organizovali sme tábory a snažíme sa mi tak venovať možno na prvé piatky a mať pre nich možno takú jednoduchú formáciu. Potom vlastne neskôr, keď som už, alebo popri tom som začal študovať v Bratislave a vlastne študujem na Ekonomickej univerzite, a čím viacej a viacej čo som začal stráviť, tak neskôr som vlastne dostal také pozvanie, že viesť misijný tím, čo bola pre mňa dosť taká veľká, pre mňa to bola taká česť, tak som sa rozhodol na túto ponuku tak odpovedať a vlastne týmto som to tak prijal také pozvanie a je to vlastne prvý rok, čo takto tento misijný býva na starosti a budú to vlastne aj také prvé možno misie, ktoré budeme mať na starosti, ale aj s kňazmi, ale aj akože s celým tímom.
0: Pre mňa čo bolo veľmi zaujímavé, že Bratislava ide zrazu robiť misie a špecificky s vysokoškolskými študentami do Rumunska. No prečo práve Rumunsko?
1: Áno, tak táto myšlienka vznikala už veľmi, veľmi dávno, ešte v roku 2001. A vznikala z takej aj potreby vlastne opraviť kostol v Bodonoši. A potom neskôr sa vlastne pridávali ďalšie dediny. Momentálne sú to tri. Je to Gemelčička, Bodonoš a Boromlak, vlastne do ktorých aj tento rok my ideme. A vlastne je to také niečo, že tento tím sa odovzdáva z generácie na generáciu a študenti v UPCčku z tohto misijného tímu tam vlastne pravidelne, každoročne chodia, okrem teda korony, ktorá to trošku narušila.
0: No ale nakoľko viem, rumunčina nie je bežný jazyk, ktorý sa vyučuje na škole. Niekto mi raz povedal, že vraj je trošku blízka francúzštine, čiže používate angličtinu, francúzštinu alebo rumunčinu, alebo vlastne ako tam nejaký takýto misijný tím funguje?
1: Áno. Sú to vlastne Slováci, ktorí už tam už dlhodobo v tejto lokalite. Takže bolo to možno jednoduchšie prísť takto z Bratislavy a prihovoriť sa im tak rodnou rečou a nebolo to niečo, že musíme sa učiť po anglicky alebo dokonca po rumúnsky, čo bolo podľa mňa taký celkom problém. Takže sú Slováci, ktorí tam už dlhodobo žijú, myslím od nejakého 18. 19. storočia a je to tiež niečo, že už vyrastajú, sú tam tieto rodiny usídlené a aj keď teda tie podmienky sú tam horšie, teda neviem, či horšie, ale možno ľudia tam žijú v skromnejších podmienkach, by som povedal, že

0: je tam tú chudobu tak možno viacej cítiť, alebo by som povedal, keď to porovnáme so Slovenskom, aby si možno diváci mohli tak viacej predstaviť, tak možno nejakých 20 rokov spätne v porovnaní s nami, ale záleží aj do ktorej oblasti, ale tam, kde sme my, tak, tak to tam.
1: Čiže sú to prevažne menšie komunity a ich slovenčina je veľmi podobná tej našej na Slovensku, alebo vedel by si to aj nejako opísať, lebo zjavne komunikovať dokážete, že vy rozumiete ich, oni rozumejú vás. Ako je to?
0: Áno, sú to vlastne dedinky a tie dedinky sú špecifické, niektoré sú viacej, dá sa povedať, úplne odrezané od aj civilizácie, ako napríklad Gemeočička, že od tých jednotlivých väčších miest je to vzdialené, ale potom sa napríklad ten Bodonož, ten už je taký viacej, je to aj väčšia dedina a celkovo, celkovo by som povedal, nie sú to až také lazy. Takže aj tieto dediny sú vlastne špecifické a každé, by som povedal, také niečím výnimočná a má taký jednotlivý aj iný prístup. Aj v tom prístupe možno ako robíme, alebo snažíme sa potom prispôsobiť tomu program. Niektoré sú tábory, niektoré sú jednoducho iba stredka. Takže každá dedina má také svoje špecifika a snažíme sa aj tomu tak možno prispôsobiť.
1: A toto by nás všetkých naozaj zaujímalo, aj mňa osobne, aj našich priateľov a divákov, že čo to vlastne znamená ísť na misiu do Rumunska, a ty si sa toho tak už jemnúčko dotkol, že robíte nejaké formy stretiek, alebo sú to nejaké tábory. Ako predstaviť si to? Povedz nám o tom viacej.
0: Dobre. Možno, čo tomu tak celom predchádza, snažíme sa počas, keďže sme vysokoškoláci, tak máme rozdelené naše obdobie na také dve časti. Je zimný semester a letný semester. V tom zimnom semestri sa snažíme mať nejakú formáciu, aby sme my tak možno načerpali. V tomto sú aj veľkou oporou, myslím, že kňazi v UPC-čku. A potom vlastne v tom letnom semestri sa snažíme už tvoriť ten program na tie misie. Máme nejaké spoločné team buildingy, kde sa vlastne snažíme vymýšľať tento program a potom ho neskôr aj realizovať nejako a už priniesť vlastne niečo pripravené do toho Rumunska, ale aj častokrát to býva tak, že je to aj nedá sa všetko pripraviť takisto, takže je to v niečom aj spontánne.
1: A keďže ste katolícky misijný tím, predpokladám, že neviem, či aj spolupracujete povedzme s nekatolickými kresťanmi, ale UPC-čko je katolické centrum pre katolických študentov a predpokladám, že aj keď deti môžu prichádzať z akéhokoľvek vierovýznania alebo pozadia aj nepraktizujúceho alebo aj evanjelici alebo podobne, tie jednotlivé tábory alebo tie jednotlivé stretká majú nejakú duchovnú nosnú myšlienku. Vedel by si nám napríklad povedať, že alebo v minulosti, alebo teraz v súčasnosti, že aké témy zvyknete s týmito deťmi preberať? Alebo že ako vyzerá taký bežný deň v tábore, ako vyzerá také bežné stretko?
0: Dobre, možno za mňa, ja som bol v tom Bodonoši, tak by som možno takú, možno vedel približiť toto tak detailnejšie. A keby som to možno tak mohol na minulom roku, keď sme vlastne boli v tomto Bodonoši, tak sme mali rozdelený deň, takže ráno sme sa venovali deťom a mali sme téma, bola vlastne cesta do neba, kde sme sa im vlastne snažili priblížiť také rôzne ich vlastnosti, o ktorých by sa mali možno snažiť, ako je poslušnosť alebo štedrosť alebo rôzne iné. A potom sme sa snažili vlastne pomôcť aj tých aktivít im tak priblížiť a možno sa aj s nimi tak hrať. Určite bolo veľa hier s nimi. No a potom bola mládežnícka stretka, kde už sme vlastne mohli ísť aj takou formou už katechéz a preberali sme s nimi rôzne témy, či už od Eucharistie, birmovanie, alebo aj témy ako Ježiš Kristus. A takže snažíme sa ísť aj takýmto spôsobom. A bolo to aj niečo, že sme podľa vlastne kerygmy, ktorú sme sa snažili tak priblížiť.
1: Kerygma je také múdre slovo, ktorá chce vlastne opísať základný príbeh pána Ježiša, ako nám ho odovzdali či rodičia, alebo katechéti, alebo kdokoľvek sa nám po tej duchovnej stránke venoval. Hovoríš o deťoch a potom si prešiel aj na už také staršie deti. Čiže s koľkátimi deťmi alebo mladými ľuďmi bežne pracujete? A koľko dospelých ľudí napríklad potrebujete na takýto tábor? A povedz nám aj napríklad, že ako dlho trvajú takéto tábory? Že je to víkendovka, alebo celý týždeň, alebo dva týždne, alebo celý mesiac?
0: OK. A ešte by som možno tak upresnil, lebo som možno to tak zle vysvetlil, ale v tom Gemeočička, čo je tak, tam je tábor vlastne týždenný.

0: ale v tomto podobnosti sú iba takto forma stretiek. Tí deti chodí viacej a dajme tomu okolo tak 20 detstie chodieva a tých mladých chodieva tak záleží od ktorého dňa. Niekedy tiež nevždy sa im dá prísť napríklad, lebo že majú prácu a je to tiež pre nich taká niekedy priorita, ale myslím, že okolo tých 10 mladých sa tak priemerne našlo na tie stretká, takže bolo to aj v tomto fajn.
1: Z tých výrazov aj tváre, alebo ako reagujú tu tí mladí ľudia, je im to vzácne, alebo dostávate aj nejakú spätnú väzbu?
0: Áno. Čo pre mňa bolo takým veľkým obohatením, tak boli tie samotné decka, ktorí sú naozaj vďačné za každú hru, alebo jednoducho bolo to niečo iné, keď to môžem tak porovnať so Slovenskom, tak častokrát už ten program musí byť taký niekedy vyšperkovaný, aby to zaujalo, ale tam to bolo v tomto ozaj, že jednoduchá hra a decka sa chceli hrať, pýtali si tú pozornosť od nás a jednoducho stávalo sa aj, že už sme mali raňajky, oni už prišli skôr, vyklopkávali na okna a že poďte sa s nami hrať a bolo to také veľmi také pozbudivé a bolo to také, že veľmi pekné.
1: To je úžasné. V podstate vy im ukazujete, že viera sa prežíva nielen v kostole alebo s miestnym pánom farárom. Neviem, že či býva s nimi v tých jednotlivých komunitách, alebo je to také, že ten kňaz tam vlastne musí dochádzať. A zároveň vlastne vytvárate aj takéto povedomie, že naozaj, že my máme bratov a sestry aj v iných krajinách a môžeme sa s nimi prepojiť. A no, som ti veľmi vďačný, že vlastne takýmto spôsobom prinášate živý obraz cirkvi. Lebo jedna vec je, keby tam došiel, ja neviem, nejaký 60-70 ročný človek, lebo s mladými deťmi si vravel, že obyčajná hra, ja neviem, či fotbal alebo vybijaná, a prípadne muzicírujete asi spoločne. Si mi rád, neviem, či radi tancujú, spievajú. Možno nám trošku povedz aj o tomto. Hovoril si nám teda, že je tam ten duchovný program a je tam aj taký kvázi športový.
0: Áno. Áno. Väčšinou každý deň je aj tak vyčlenený s mladými alebo s deckami. Je to tak po obede, keď hráme buď futbal s nimi, alebo rôzne hry, ktoré už majú oni radi. Napríklad volá sa to, že budok, alebo také, že rôzne špecifické hry, na ktoré už sú naučení.
1: Povedz nám to, lebo však my asi nemáme ani predstavu, že aká môže byť najobľúbenejšia hra v Rumunsku pre deti.
0: Najobľúbenejšia hra. Záleží asi aj pre koho. Pre chlapcov to bude asi ten futbal, alebo jednoducho, asi ten futbal by som povedal, že bude pre nich taký typický, že sú to decka. Ale asi a potom s tými mladými to bude taký, že volejbal, alebo takéto asi jednoduché hry.
1: Áno, že to, čo si my pamätáme z nášho detstva. Okrem študentov, ktorí sú v UPC-čku, ktorú pravdepodobne sa dozvedia prvý o misii a o možnosti ísť na takúto misiu, môžu sa napríklad aj naši diváci z akéhokoľvek kúta Slovenska nejakým spôsobom zapojiť do tejto misie? A ak áno, akým spôsobom?
0: Áno. Dá sa vlastne každý rok na Veni Sancte, čiže vlastne začiatok školského roku. Vlastne máme svetú omšu, máme také potom agape po tejto svetej omši a máme predstavenie tímov. A tam sa dá sa vlastne prihlásiť. Kto príde, sa môže prihlásiť do tohto tímu. No a potom máme už jednotlivé počas toho, ako som hovoril, máme počas toho zimného semestra tú formáciu, kde vlastne je aj tak fajn, aby sa tak zúčastňovali a potom, aby boli možno aj takí, aby pravidelne možno chodili. Je to fajn aj pre nich samotných. A dá sa prihlásiť aj počas roka, že nemusia sa iba prihlásiť na začiatku, ale dá sa vstúpiť do toho tímu aj neskôr. Takže je tam možnosť sa zapojiť aj na začiatku roka, aj počas toho roka.
1: Ty úžasné. Ďakujem ti, Andrej. Pomalinky z Rumunska sa môžeme presunúť naspäť na Slovensko. A ja som sa dozvedel, že misijný tím UPC chodieva do Plaveckého štvrtku. A neviem, do akej miery naši diváci poznajú Plavecký štvrtok, ale Plavecký štvrtok je na Záhorí a je tam dosilná rómska komunita. Prichádzate, alebo tie projekty sú primárne pre našich rómskych spoluobčanov, alebo povedz nám viacej o tejto misii.
0: Takže áno, Plavecký štvrtok je obec, v ktorej sa vlastne nachádza rómska komunita. A funguje tam jedno OZ-ko, OZ-ko Francesco. A vlastne toto OZ-ko sa snaží tak spolupracovať, alebo dá sa spolupracovať, alebo formovať Rómov a mládež, hlavne teda. No a my sme tento rok dostali také pozvanie im s touto službou.

0: pomôcť. A táto služba spočívala už v jednoducho takisto hrách, venovanie sa deckám, alebo aj, dá sa povedať, také mini katechézy, ak by som to mohol tak nazvať, alebo len tak si spoločne prečítať zo Svätého písma niečo a tak toto nejako prebiehalo.
1: Čiže keď sa taký misijný tím rozhodne ísť do plaveckého štvrtku, ak by si to porovnal trošičku s Rumunskom, že je to také, že na večer sa stretneme na nejaké 2-3 hodiny a potom tie decká idú naspäť do svojich rodín, alebo je to tiež vytvorené vo forme táboru, alebo je to, že aj?
0: Hej, počas toho roku vlastne je to tak, ako si to opísali tú prvú variantu, že príde sa vlastne to OZ-ka a na 2-3 hodiny sa im venujú a potom vlastne sa odíde. Ale majú tam aj rôzne formy doučovaní, takže je to, dá sa tam rôzne forma tej služby. My sme chodievali vlastne na tú, počas tohto roku viac menej na tú, na tých spoločné hry a takto.
1: Čiže ak to správne rozumiem, Rumunsko je skôr také, že keď už máš prestávku alebo prázdniny, že vtedy sa tam dá ísť, že jednoducho nerobíte, že každý druhý, každý tretí mesiac nejaký výjazd, aby to tam žilo, ale že ten plavecký štvrtok vyzerá taký, že aspoň raz za mesiac tam idete, alebo zhruba aká je tam tá frekvencia a prípadne, že kedy býva najviac aktivít v tomto plaveckom štvrtku?
0: Snažili sme sa chodiť každý týždeň, ak sa nadalo. Niekedy už teraz počas vlastne tohto letného semestra, keď sme mali už viacej príprav vlastne v Rumunsku a tak, tak sme chodili menej. Ale vlastne dá sa povedať, snažili sme sa chodiť každý týždeň, ak tak každý druhý, aby minimálne aspoň jeden, dvaja z nás tam boli a aby sme sa im takto aspoň venovali.
1: Áno. Čiže v tom plaveckom štvrtku sú miestni ľudia, ktorí sa vlastne primárne venujú týmto rómskym deťom alebo mládeže. Je to tiež špecificky len pre deti a pre mládež, alebo je to aj taký širší záber?
0: Myslím, že je to viac menej špecifikované tak pre tú mládež a takisto práca s tou mládežou.
1: Čiže takéto najmladšie je koľko? 5-6 ročné? Čiže tak. Kvázi základná škola až po koniec strednej školy približne? Ano. Čiže tým pádom vy ich máte pravdepodobne podelené podľa vekovej skupiny, alebo koľko je takýchto skupiniek? Približ nám to trošičku.
0: Áno. Taktiež majú tam... Majú tieto stredka rozdelené vlastne počas jednotlivých dní. Ako to bolo rozdelené, tak v útorky a na štvrtky. Vlastne štvrtky chodili tak mladší a mladší, dajme tomu, čo chodili na základnú školu. A potom v útorky chodívali už takí stredoškoláci alebo aj takí starší. Takže majú to asi takto rozdelené, by som povedal. A tak.
1: Zažil si napríklad, či s rumunskými Slovákmi alebo s našimi slovenskými Rómami nejaký taký, že silný príbeh, lebo rozmýšľam, že človek, ktorý je formovaný takýmto misijným tímom a podarí sa mu udržať vieru aj cez strednú školu, aj na vysokú školu a tak si to nejako možno, že naivne alebo romanticky predstavujem, že nejaký rumunský Slovák povie, ja chcem študovať na Slovensku, lebo tí chlapci a dievčatá z misijného tímu boli fantastickí a ja to chcem zažiť, odkiaľ sú moji prarodičia. Alebo nejaký takýto slovenský Rómovia, ktorí majú radi a pokračujú v ďalšom vzdelaní, si povedia, ja chcem ísť do takéhoto niečoho. Máš taký nejaký, že či silný príbeh alebo osobný zážitok? Myslím si, že všetci by sme to radi veľmi počuli.
0: Áno. Tak konkrétne napríklad ja som mal aj spolužiačku, ktorá bola vlastne z Rumunska a teraz vlastne na vysokej škole a minulý rok počas misií bola takisto s nami, alebo taktiež potom stáva sa, že zavítajú do UPCčka a keď je buď 3Dáčka, čo je trojdňová duchovná obnova, tak boli s nami, zapojili sa do skupiniek a takže aj keď sú tu potom, keď sú študujú v Bratislave náhodou, že bolo pár dievčat, ktorí tak potom sa im možno tak lepšie, ľahšie funguje, že možno poznajú už niekoho, poznajú nás a takisto sa im určite je to pre nich taký, myslím si, že je to pre nich povzbudením, takisto, že poznajú nás, že môžu takisto nejako duchovne načerpať v tom UPCčku a takto.
1: Neviem, že či je taká úplne odveci otázka, ale predpokladám, že mladí ľudia niekedy aj prídu na vysokú školu a nájdu si tam budúceho manžela alebo manželku. Stalo sa aj také niečo, že práve špecificky z takýchto misií sa vlastne aj niekto zalúbil, aj spolu aj chodili a potom dokonca bolo z toho aj manželstvo?
0: Jasné, určite. Aj v týme, aj minulý rok, čo boli. A dokonca tento rok, cez leto, budú mať jednu spoločnú svadbu. Takže určite je tam viacero takýchto prípadov. Čo z minulosti takisto...

0: niektorí vedúci, čo mali na starosti misijný tým, sa vlastne stali neskôr kňazmi. Takže myslím, že aj v tomto to prináša takú, takú úrodu a je to tak vidieť, že už to dlhodobo tak funguje a že... Mm-hmm. A že v tomto.
1: Ďakujem ti teda za tento príbeh aj z Rumunska. A máš aj, povedzme, niečo, nejaký taký, že silný zážitok z plaveckého štvrtku, lebo neviem, či už si tam bol, alebo ešte sa len pripravuješ, čiže je to v tej fáze prípravy a ešte teda nie je samotného uskutočnenia. Či už si tam mnohokrát bol a tým pádom možno aj máš nejakú spätnú väzbu.
0: Čo sa týka plaveckého štvrtku, tak sú to možno len také... Takisto jednoduché veci, že asi nemám nejaký príbeh, ktorým by som sa teraz mohol podeliť alebo s divákmi a tak, ale je to v niečom také, že sú veľmi energické a je to takisto pre nás veľmi veľkým povzbudením, možno pracovať aj s Rómami, že môžeme vidieť takúto ich radosť, takéto ich nadšenie a že sa im môžeme aj tak možno venovať. A je to v niečom aj také, niektorí dokonca viem, že si tam chodia oddychnúť, tak načerpať trošku, že častokrát my máme pocit, že ideme niečo dať, ale častokrát my viacej ešte dostaneme, že v tomto aj v tom misijnom to tak aj platí, alebo že kebyže sa možno opýtať aj nejakých iných členov, alebo aj predchádzajúci vedúci, tak by vám to určite tak potvrdili, že misie pre nás sú aj takým niečom, že nie iba ideme tam niečo my samotní dávať, ale že my dostaneme.
1: To máš úplnú pravdu. Sice som nebol v plaveckom štvrtku na nejakej misii alebo ani v Rumunsku, ale mal som možnosť byť v nejakých iných misiách a zvlášť v afrických a človek si povie, je chudobné krajiny, chudobní ľudia a tak ďalej a čo im tam všetko dokážeme nanosiť alebo ako ich vieme pozbudiť. A naozaj my prídeme viacej nabití vlastne tým, ako oni prežívajú vieru. A tak mi aj napadlo, že rómska komunita je známa svojou muzikálnosťou, že či si ich niekedy mali na tých nejakých UPC-čkových svätých omšiach, lebo tie už sami v sebe bývajú nesmierne živé, ako sväté omše v UPC-čku sú skutočne legendárne. A mali ste ich ako hosti, alebo ešte nie?
0: Úplne v UPC-čku neboli u nás, ale mali sme možnosť byť v plaveckom štvrtku na ich svätých omšiach a je to, áno, určite také nezabudnutelné, sú veľmi živí, chcú veľmi spievať na tých svätých omšiach.
1: Aký jazyk používajú?
0: Slovenčinu, že celá akože svätá omša je po slovensky, ale je veľmi spievaná a taká radosná.
1: Pohybová, predpokladám, podobne. To je úžasné. Moji milí diváci, máme tu Andreja Kuchára z misijného týmu v bratislavskom UPC-čku, ktorý sa venuje nielen misiám, samozrejme medzi študentami, lebo nájsť študentov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas, je niečo jedinečné a vzácne. Rozprávame sa o Rumunsku, rozprávame sa o Slovensku, o plaveckom štvrtku. Venuje sa misijný UPC-čkový tým ešte aj nejakým iným misiám?
0: Mm-hmm. Áno, chodívalo sa do Lomničky, tiež pravidelne, ale bohužiaľ tento rok sa to nepodarilo zorganizovať. Kvôli, dá sa povedať, počtu animátorov sme to neboli schopní pokryť. Takže po minulé roky takáto bola aj takáto možnosť. A ešte venujem aj takto, že Rómom, že na tom týždňovom tábore, či už pre chlapcov a dievčatám, ale vlastne tento rok toto sme museli zrušiť kvôli vlastne nedostatočnej kapacite.
1: Uh-huh. A ešte tak pomaličky ku záveru, Andrej, každá misia vyžaduje, že nielenže človek sa rozhodne dať vlastný čas, mnohokrát aj nejaké vlastné financie alebo rodina vás možno, že podporí, ale nákupa materiálu alebo určitých darov je možné, ak niekto by mal záujem. Napríklad povie, ja verím v misijnú prácu v Rumunsku, ja verím v misijnú prácu medzi slovenskými Rómami. Akým spôsobom by ľudia mohli aj finančne podporiť alebo prípadne akým spôsobom získate nejaké extra financie na podporu takýchto misií?
0: Áno. Tak väčšinou máme vyhlásené zbierky, ktoré sú v UPC-čku a je to taký fundraising, ktorý nás vlastne ľudia môžu, nás môžu vlastne podporiť a spočíva to v tom, že my vlastne, je to mafinová zbierka pre akože študenti, ktorí robia, napečú sa mafiny a ľubovoľní potom príspevokom môžu, dá sa povedať, ľudia zakúpením tohto mafinu nás podporiť a tieto financie potom vlastne idú na prípravu týchto misií do Rumúnska, týchto študentských misií do Rumúnska a nakupujú sa z toho materiály, prepláca sa s nimi samotná cesta a tam rôzne iné položky potom.
1: Milí naši diváci magazínu Moja misia, dnes sme spolu s Andrejom Kuchárom, ktorému ďakujem za zdieľanie, uvažovali o misiách a

A osobitne dvíhajme v modlitbách týchto mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou cirkvi, ktorí vnímajú, že svoju vieru neprežívajú len v kostole, ale idú medzi ľudia, budujú cirkev, privádzajú ich bližšie do neba. Andrej, ďakujeme ti.

Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, keď spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Amen.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Amen.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Amen.
0: Dobrý Bože, v túto hodinu milosrdenstva, hodinu, keď si svojou smrťou vyslobodil nás z otroctva hriechu, do prameňov Tvojho milosrdenstva ponárame všetky úmysly zapísané v knihe modliteb, tu vzadu, v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva. Ponárame všetkých divákov a vedenie TV Lux. Zverujeme Ti, Pane, aj všetky úmysly, s ktorými sme dnes prišli k Tebe. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti
0: našej. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Ježišu, Ježišu, Ježišu. Modlitba za mier vo svete. Všemohúci Bože, Ty si darca pokoja. Preto klačíme tu pred Tebou a prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia ľudí, ktorí zaslepení nenávisťou, sebectvom a pomstou, neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nám otvoril cestu do Tvojho kráľovstva pokoja. Matka milosrdenstva, svätá sestra Faustina, svätý Jan Pavol II, svätý Vincent Paloty, svätý Martin Turský, svätý Romuald, blahoslavená Zdenka Šelingová. Aby sme mohli získať odpustky, pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysl. Otče náš, ktorý si na nebesiach,
3: Thank you.

0: Živ Bože Otca Svätého, Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Dobrorečme Pánovi.
1: Amen.

nikdy na teba nezabudnem. Tieto slová z knihy proroka Izaiáša sú mottom tohtoročného Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Televízia Lux vám prinesie priamy prenos Svetej omše z katedrály Svetého Martina v Bratislave. Spojme sa v modlitbe za všetkých starých rodičov a seniorov a poďakujme za ich život, vieru i lásku, ktorú odovzdávajú ďalším generáciám.

Mnohí ľudia sa pýtajú, má zviera dušu? Budú aj naše obľúbené zvieratka s nami v nebi. Klasická scholastická teológia hovorí o duši ako životnom princípe. Tým pádom naozaj všetko, čo žije, má dušu. Ale nie rovnakú. Svätý Tomáš Akvínsky preberá od Aristotela trojaké rozdelenie duše. Rastliny majú dušu vegetatívnu.

zvieratá len dáva život. Zvieratá majú dušu zmyslovú, čiže už aj vnímajú a cítia niečo. A len človek má dušu duchovnú, nesmrteľnú. Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 363 hovorí, že duša je duchovný princíp v človeku. Nevyjadruje sa duši zvierat, hovorí o duchovnom princípe v človeku. A v bode 366 hovorí, každú dušu stvoril bezprostredne Boh pri počatí. To znamená, že ju nevytvorili rodičia. Nie je nejakou nadstavbou hmoty a nezaniká pri smrti. Je duchovná a patrí Bohu. Moderná veda možno trošku znižuje rozdiel medzi zvieraťom a človekom, čo sa biológie týka, pretože vidíme určité biologické príbuzenstvo. Avšak je tu zásadný rozdiel presahujúci biológiu, a to je inteligencia. Žiadne zviera si nevie uvedomiť seba samého. Nerozpoznáva morálnu kvalitu svojho konania. Nevie povedať, či koná dobre alebo zle. Ani nemá túžbu po niečom, čo je nad rámec jeho prirodzených daností. Bobor stavie pekné hrádze a nikdy ho nenapadne postaviť mrakodrap alebo začať variť. To znamená, že zviera robí to, čo doňho, tak povediac, Boh vložil, ale nevie ísť poza to, poza jeho prirodzené danosti. Naopak, človek neustále túži po seba zdokonalovaní. Stále hľadá krajšie a lepšie bývanie. Stále sa snaží učiť viac a lepšie, napríklad lepšie variť. Ale stále sa snaží aj napríklad hlbšie milovať. Zvieratá v svojom prirodzenom svete by večnosť alebo nebo nevedeli spracovať, nedokázali by to. A tak ponechajme im svet a snažme sa o to, aby tento svet aj kvôli zvieratkám bol čo najlepší a v čo najlepšej kondícii. Ale ponechajme duši človeka nebo, lebo tam patrí.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 142. Náhlas volám k Pánovi. Náhlas a úpenlivo prosím Pána. Nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení. Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky. Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo. Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne. Nemám už kam sa uchýliť. O môj život nik nestojí. Pane, ku tebe volám a hovorím. Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný. Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja. Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť. Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, keď mi prejavíš priazeň.

Všemohúci Bože, Ty si stvoril vesmír a podľa Tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta. Vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť Tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Tak vás vítam znovu pod javiskom v relácii, ktorá sa venuje tvorcom nielen divadelných, ale aj filmových záležitostí. A dnes mám veľkú radosť, že môžem privítať môjho hostia. Nebude to úplne jednoduché ho uviesť, pretože toho postíhal vo svojom živote veľmi veľa. Takže začneme. Martin Huba. Herec, pedagóg, divadelný režisér. V krátkosti, narodil sa v Bratislave 16. júla 1943 opernej speváčke Márii Kišoňovej Hubovej a hercovi Mikulášovi Hubovi, čo vieme. VŠMU absolvoval v roku 1964. Do 67. pôsobil vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach. A potom pôsobil v divadle na Korze do 71. a v činohre SND získal angažma v roku 1976. 76, to je rok pred mojim narodením, takže 48 rokov v divadle a 50 rokov v manželstve s Dagmar. Ocenenia, to by sme sa museli vzdržať, a pretože spomenieme tie najvýznamnejšie. Český lev za vedľajší mužský herecký výkon vo filme Obsluhoval sem anglického krále. 4 ocenenia, divadelné ocenenie sezóny DOS, to znamená dosky. Posledná za postavu Matiasa Klausena v inscenácii Gerharta Hauptmana Pred západom slnka. Tam boli ešte aj iné, tie som ešte zažil ako študent niektoré. 2017 Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy, rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd, rozvoj divadelného a filmového umenia, ocenenie Václava Havla, cena Radoka a tak ďalej, a tak ďalej. Dámy a páni, Martin Huba.
1: Dobrý večer, prajem na túto tému. Stačilo, to sme
0: toto vyčerpali. Stačilo. Ešte sme ju nevyčerpali, možno sa k nej dostaneme, ale budem rád, keď nám dnešný príjemný večer odštartuje hudobná zložka, a tak privítajme medzi nami Ester Wiesnerovú a Michala Šelepa. Priestor je váš.